extra hranu u skupštinskom restoranu. Žap, žap, odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije iz službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čupka.

0: dosta, brate, za danas.
1: Euroskeptik, analfabetik, try not to be hermetic.

seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze. Seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik

Osijeku. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz kusle isto kao sintesajzer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

kašiš do sumraka, do sutra. Nježno me ljubila samo muzika. Samo muzika.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatki pa...

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovao pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizova sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da pla.

fabriku gasiše, a otpadne vode. Gradske kanalizacije poslaše na otvoreno more. Poslije 5-6 godina voda u zalivu se izbistrila, zvijezde se bi dođoše. Niko više nije mamurao od hemije, mlatio glavom pod dejstvom kiselina izbačenih u more iz fabrike deterdženata Riviera Kotor.

Flet 14. A ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u budice u prirodnoj veličini, jesi normalan?

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

0: nostre ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, običan.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu?

0: Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.
2: SSO, demokratski savez bi.
3: Pomoc Bog sam čadio, hvalje nisu šokadio, muslimani što vas ima, mehava vam bilo svima.
2: SSO, demokratski savez bi u nekoliko riječi uz ritmove slavio.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sledećem epizodi serije Cvaje otkriti smrtonosti virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijent je se upalio u hibernaciju u bolnici.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru imali salate.